סברים ארונו ורבונו ורבו ישי, בור יחתו אדונה מלאינו מלאכו אילום, בוי ראי פרי הגופן. ברוך אתה אדוני מלאכנו מלך העולם, אשר ישן במיטבו

סברים ארון ורבון ורבויסאי, בור יחתו אדונה מלאנו מלאכו אלום, בוי ראי פרי הגופן. ברוך אתה אדוני מלאכנו מלך העולם, אשר ישון במי...